Sampurasun pasun dan kaum dangu di mana wae ayeuna we lujeng enjing ka kaum dangu anu masih kene setia satu jaringan propas suara budaya Bandung tuluy kadenget ayeuna tadi sapartosna aya titik cahaya pagi urang lajengkeun kana sampurasun pasun dan mukakeun lawang tepang dangu urang dina enjing-enjing ieu anu karasa nuju di bumina sewang-sewangan di perjalanan di mana wae ayeuna. Mugia sadayana toleh aya dina ginanjar kaulu jeungan runtuyan lagu degung nyarengan deui katabuh tujuh.